0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: 18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Корінне населення Криму радянська влада примусово вивезла у травні 1944 року. Офіційною підставою стала таємна постанова, в якій кримських татар звинуватили у начебто масовій зраді за часів окупації Криму гітлерівськими військами. Сьогодні ніхто не сумнівається, звинувачення цілого народу – це нісенітниця. Мав місце справжній геноцид. Ми пам'ятаємо. Україна та Росія провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. Повідомляється, що це перший етап великого обміну з РФ. У Коордштабі поводження із полоненими зазначають, що практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. І саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формулювання списків обмінів тисячу на тисячу. Українців хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. У цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за час проходження працівниками навчальних зборів. До Верховної Ради внесли такий законопроект. Автори законопроекту вважають, що така модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян та зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли розглядатимуть цей законопроект у парламенті, наразі не повідомляється. Не по кишені. Черешня в Україні коштує як делікатес. Пишуть, що це перша імпортна черешня, переважно з Греції. За кілограм цієї ягідки просять від 1000 до 2,5 тисяч гривень. Тим часом на Закарпатті вже почали дозрівати ранні сорти. Місцеві жителі у селах поблизу Мокачева збирають перший врожай для себе. Однак скаржаться, що цьогорічний врожай значно гірший через весняні заморозки та сильний вітер. Прогнозують, що масово українська черешня з'явиться на ринках приблизно через місяць. Тоді ціни суттєво можуть знизитись.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: I love it.
0: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: 18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Корінне населення Криму радянська влада примусово вивезла у травні 1944 року. Офіційною підставою стала таємна постанова, в якій кримських татар звинуватили у начебто масовій зраді за часів окупації Криму гітлерівськими військами. Сьогодні ніхто не сумнівається, звинувачення цілого народу – це нісенітниця. Мав місце справжній геноцид. Ми пам'ятаємо. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухиляння від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. В МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливо лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроєкт планують розглянути до кінця року. Підтверджувати трудовий стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня. Тоді набуде чинності відповідний закон. Для призначення пенсії дозволять використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. Крім того, Пенсійний фонд буде зобов'язаний повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначеної пенсії. Також закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати роботодавцем страхових внесків, за умови, що страхувальник подав звітність. До застави за Єрмака доклався екс-тренер збірної України з футболу Ребров. Медіа з посиланням на свої джерела пишуть, що Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави. Станом на зараз зі 140 мільйонів гривень на заставу для Єрмака було зібрано вже 45,5 мільйонів гривень. Про свій внесок у 8 мільйонів гривень публічно оголосила Роза Тапанова, юристка, призначена урядом членкиня кількох наглядових рад. Ще 6,5 мільйонів гривень вніс Сергій Свириба, адвокат і колишній партнер об'єднання «Астерс». Символічні 666 гривень внеску зробив Григорій Гришкан, український актор, продюсер і громадський діяч.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
3: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: 18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Корінне населення Криму радянська влада примусово вивезла у травні 1944 року. Офіційною підставою стала таємна постанова, в якій кримських татар звинуватили у начебто масовій зраді за часів окупації Криму гітлерівськими військами. Сьогодні ніхто не сумнівається, звинувачення цілого народу – це нісенітниця. Мав місце справжній геноцид. Ми пам'ятаємо. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробникам зеленої енергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії і обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. У парламенті нарешті взялися мотивувати до військової служби. У Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Так пропонується накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, проект закону гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту та безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також у Раду внесли законопроєкт, за яким мінімум грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. До реєстру ігрової залежності вже потрапили понад 15 тисяч українців. Їм офіційно обмежили доступ до азартних ігор, як онлайн, так і офлайн, запевнили у Мінцифри. Реєстр веде Держагентство PlaySity. Пишуть, це закрита система з високим рівнем захисту даних, доступ до якої мають лише уповноважені суб'єкти. До речі, можна самостійно подати електронну заяву та обрати собі строк обмеження – від 3 місяців до 3 років. Також передбачені інші механізми, такі як звернення від близьких родичів або рішення суду. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам у реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проєкту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення сірих перевезень і порушень, прогнозованість руху та швидке реагування на інциденти. Проєкт передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних.
0: Новини.

0: кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Корінне населення Криму радянська влада примусово вивезла у травні 1944 року. Офіційною підставою стала таємна постанова, в якій кримських татар звинуватили у начебто масовій зраді за часів окупації Криму гітлерівськими військами. Сьогодні ніхто не сумнівається, звинувачення цілого народу – це нісенітниця. Мав місце справжній геноцид. Ми пам'ятаємо. Україна та Росія провели обмін полоненими, під час якого вдалося повернути 205 українських громадян. Повідомляється, що це перший етап великого обміну з РФ. У координштабі поводження із полоненими зазначають, що практично усі звільнені сьогодні військовослужбовці пробули в полоні 4 роки. Більшість з них були поневолені під час оборони Маріуполя. І саме тривалість перебування в полоні є ключовим принципом формулювання списків обмінів тисячу на тисячу. Українців хочуть щороку відправляти на 30-денну військову підготовку. У цей час роботодавцям гарантуватимуть компенсацію за час проходження працівниками навчальних зборів. До Верховної Ради внесли такий законопроект. Автори законопроекту вважають, що така модель дозволить забезпечити швидку мобілізацію великої кількості підготовлених громадян та зменшити навантаження на окремих військовослужбовців. Коли розглядатимуть цей законопроект у парламенті, наразі не повідомляється. Не по кишені. Черешня в Україні коштує як делікатес. Пишуть, що це перша імпортна черешня, переважно з Греції. За кілограм цієї ягідки просять від 1000 до 2,5 тисяч гривень. Тим часом на Закарпатті вже почали дозрівати ранні сорти. Місцеві жителі у селах поблизу Мокачева збирають перший врожай для себе. Однак скаржаться, що цьогорічний врожай значно гірший через весняні заморозки та сильний вітер. Прогнозують, що масово українська черешня з'явиться на ринках приблизно через місяць. Тоді ціни суттєво можуть знизитись.
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
3: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
0: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: 18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Корінне населення Криму радянська влада примусово вивезла у травні 1944 року. Офіційною підставою стала таємна постанова, в якій кримських татар звинуватили у начебто масовій зраді за часів окупації Криму гітлерівськими військами. Сьогодні ніхто не сумнівається, звинувачення цілого народу – це нісенітниця. Мав місце справжній геноцид. Ми пам'ятаємо. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухиляння від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. В МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливо лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроєкт планують розглянути до кінця року. Підтверджувати трудовий стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня. Тоді набуде чинності відповідний закон. Для призначення пенсії дозволять використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. Крім того, пенсійний фонд буде зобов'язаний повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначеної пенсії. Також закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати роботодавцем страхових внесків, за умови, що страхувальник подав звітність. До застави за Єрмака доклався екс-тренер збірної України з футболу Ребров. Медіа з посиланням на свої джерела пишуть, що Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави. Станом на зараз зі 140 мільйонів гривень на заставу для Єрмака було зібрано вже 45,5 мільйонів гривень. Про свій внесок у 8 мільйонів гривень публічно оголосила Роза Тапанова, юристка, призначена урядом членкиня кількох наглядових рад. Ще 6,5 мільйонів гривень вніс Сергій Свириба, адвокат і колишній партнер об'єднання «Астерс». Символічні 666 гривень внеску зробив Григорій Гришкан, український актор, продюсер і громадський діяч.
0: Новини на Люкс-ФМ. Хіт

0: Новини на Люкс ФМ.
1: 18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Корінне населення Криму радянська влада примусово вивезла у травні 1944 року. Офіційною підставою стала таємна постанова, в якій кримських татар звинуватили у начебто масовій зраді за часів окупації Криму гітлерівськими військами. Сьогодні ніхто не сумнівається, звинувачення цілого народу – це нісенітниця. Мав місце справжній геноцид. Ми пам'ятаємо. «Укренерго» ініціює перегляд тарифів на передачу електроенергії. Мовляв, зросли валютні курси, що підвищує витрати «Укренерго» у розрахунках із виробникам зеленої енергії, ціна якої прив'язана до євро. Також через зменшення відпуску електроенергії і обсягів її передачі можуть зменшитися доходи компанії, з яких покриваються витрати на роботу енергосистеми, скаржиться в «Укренерго». І хоча в компанії запевняють, що зміни стосуються лише ринку електроенергії, проте підвищення тарифу на передачу електроенергії у кінцевому результаті все одно лягає на плечі побутових споживачів. У парламенті нарешті взялися мотивувати до військової служби. У Раді зареєстрували одразу кілька законопроєктів про бонуси для військових. Так пропонується накопичувальні рахунки для військовослужбовців, прогресивні щомісячні та щорічні бонуси за продовження військової служби, звільнення від оподаткування та пільгове іпотечне кредитування. Крім того, проект закону гарантує безоплатну професійну, передвищу та вищу освіту та безоплатну медичну допомогу будь-якого виду. Також у Раду внесли законопроєкт, за яким мінімум грошового забезпечення військових пропонують встановити на рівні 150% середньої зарплати. До реєстру ігрової залежності вже потрапили понад 15 тисяч українців. Їм офіційно обмежили доступ до азартних ігор, як онлайн, так і офлайн, запевнили у Мінцифри. Реєстр веде Держагентство PlayCity. Пишуть, це закрита система з високим рівнем захисту даних, доступ до якої мають лише уповноважені суб'єкти. До речі, можна самостійно подати електронну заяву та обрати собі строк обмеження – від 3 місяців до 3 років. Також передбачені інші механізми, такі як звернення від близьких родичів або рішення суду. GPS-моніторинг міжміського транспорту хоче впровадити Мінрозвитку. Кажуть, ця цифрова система дозволить пасажирам у реальному часі відстежувати рух автобусів та контролювати виконання рейсів. А взагалі, зі слів урядовців, головна мета проєкту – підвищення безпеки пасажирів, зменшення сірих перевезень і порушень, прогнозованість руху та швидке реагування на інциденти. Проєкт передбачає встановлення GPS-обладнання на транспорті, підключення до єдиної системи, диспетчерський контроль і обробку даних.
0: Новини на Люкс ФМ.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

Якщо це не любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами. І якщо не ти, то тоді хто?

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: 18 травня в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Корінне населення Криму радянська влада примусово вивезла у травні 1944 року. Офіційною підставою стала таємна постанова, в якій кримських татар звинуватили у начебто масовій зраді за часів окупації Криму гітлерівськими військами. Сьогодні ніхто не сумнівається, звинувачення цілого народу – це нісенітниця. Мав місце справжній геноцид. Ми пам'ятаємо. Працівників ТЦК саджатимуть до в'язниці за порушення мобілізації. Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував ухвалити в цілому законопроект, що передбачає кримінальну відповідальність для працівників ТЦК та представників ВЛК у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. Відповідальність настане у випадках, коли такі дії призвели до незаконного призову або, навпаки, незаконного звільнення чи ухиляння від служби. Ініціатори документа заявляють, що нові норми мають посилити персональну відповідальність посадовців та зменшити кількість зловживань у системі. В МВС розглядають можливість запровадження системи штрафних балів для водіїв. За порушення планують нараховувати від 1 до 5 балів, залежно від серйозності. Якщо набрати 15 балів, посвідчення можуть тимчасово призупинити. У департаменті патрульної поліції пояснюють, що боротимуться із системними порушниками і, мовляв, не каратимуть за поодинокі випадки. При цьому навіть незначні порушення можуть додавати 1-2 штрафні бали. Однак тимчасове позбавлення права керування можливо лише у випадку регулярного ігнорування правил дорожнього руху. Законопроєкт планують розглянути до кінця року. Підтверджувати трудовий стаж без трудової книжки можна буде вже із серпня. Тоді набуде чинності відповідний закон. Для призначення пенсії дозволять використовувати електронні реєстри, архівні документи, свідчення колег або рішення суду. Крім того, пенсійний фонд буде зобов'язаний повідомляти, якщо в електронних реєстрах бракує даних для призначеної пенсії. Також закон дозволяє зараховувати окремі періоди роботи навіть у разі несплати роботодавцем страхових внесків, за умови, що страхувальник подав звітність. До застави за Єрмака доклався екс-тренер збірної України з футболу Ребров. Медіа з посиланням на свої джерела пишуть, що Ребров вніс 30 мільйонів гривень для застави. Станом на зараз зі 140 мільйонів гривень на заставу для Єрмака було зібрано вже 45,5 мільйонів гривень. Про свій внесок у 8 мільйонів гривень публічно оголосила Роза Тапанова, юристка, призначена урядом членкиня кількох наглядових рад. Ще 6,5 мільйонів гривень вніс Сергій Свириба, адвокат і колишній партнер об'єднання «Астерс». Символічні 666 гривень внеску зробив Григорій Гришкан, український актор, продюсер і громадський діяч.
0: Новини на Люкс-ФМ.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Це була передача «Ніч на Люкс ФМ». Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Доброго ранку, друзі. Це Lux FM. Сьогодні 18 травня. Ну і хочеться трошки поговорити з вами про вихідні, зокрема про суботу, коли відбулося Євробачення 2026. І наша Лелека, вона зайняла 9-те місце на цьому міжнародному конкурсі. До речі, багато хто з експертів говорить про те, що для Лелеки це хороше місце, хоча деякі дивувалися, як проголосували журі місцеві різних країн, тому що, знову ж таки, так, журі, вони наче робилися для того, аби об'єктивно ставити оцінки артистам, але врешті голосували більше за сусідів своїх країн.
1: Так, ну ми ще докладніше обов'язково поговоримо про Євробачення, але тим часом нагадую, що сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо, і життя триває, Lux FM поруч з вами.
2: Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
2: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Слухай, слухай!
4: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
4: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама. Реклама.
3: Слухай, слухай, слухай.
4: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
3: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
3: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 18 травня, сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо, шануємо, ну і життя триває. Ну і, звісно, є ранкова традиція наша. Ми вам розказуємо одним реченням гороскоп для кожного знака зодіаку. Почнемо з овнів.
1: Отже, овни, сьогодні несподіваний діалог може наштовхнути вас на дуже вдалу думку.
0: Давайте.
1: Сьогодні важливо не ігнорувати власні бажання заради чужих очікувань.
0: Близнюки.
1: Ваша енергія та впевненість допоможуть легко привернути увагу потрібних людей.
0: Рак.
1: День сприятиме простим рішенням, які раптом виявляться найефективнішими.
0: Леви.
1: Сьогодні вам буде особливо легко створювати навколо себе приємну і теплу атмосферу.
0: Діва.
1: Невелика пауза в правильний момент допоможе уникнути зайвого напруження.
0: Терези.
1: День може подарувати вам нове джерело натхнення або цікаву ідею на майбутнє.
0: Скорпіон.
1: Сьогодні навіть звичні справи принесуть більше задоволення, ніж ви очікували.
0: Стрілець.
1: Варто звернути увагу на випадкові збіги, бо один із них може зовсім бути невипадковим.
0: Козоріг.
1: Сьогодні гарний день для щирості, легких розмов і маленьких приємностей для себе.
0: Водолій.
1: Сьогодні вам піде на користь зміна звичного ритму, навіть невелика.
0: Риба.
1: День подарує можливість нарешті спокійно видихнути і не поспішати без потреби.
2: Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Реклама.
6: Особливо так. Ти особливо так.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 18 травня, і сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо, і життя триває, і ефір Lux FM також триває.
1: Так, і зараз трішки пишалки нашими українцями і нашою просто неймовірною Ліною Світоліною. Вона знову неймовірна. Вона стала чемпіонкою п'ятиріччя за відіграними брейкпойнтами на одному турнірі. Жодна тенісистка, щоб ви розуміли, не відігравала стільки брейкпойнтів, як українка. А вона стала переможницею турніру у Римі, і у фіналі перша ракетка України в трьох сетах обіграла американку Коко Гоф.
0: Так що вітаємо Еліну Світоліну. Ну і далі говоримо ще про погоду на сьогодні.
2: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
3: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
2: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та поспілкуйтеся з лікарем.
2: Реклама. Погода на Lux FM.
1: За даними синоптиків, сьогодні без опадів має бути в Харкові, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Чернівцях, Хмельницькому і Тернополі. Ось нарешті території. Просто величезна ймовірність саме грозових дощів. Ну і денна температура повітря в Україні від 19 до 22 градусів тепла.
0: У Києві сьогодні обіцяють близько 22 градусів тепла в день. Хмарна погода весь день. Ввечері буде плюс 17. Ну і на цей тиждень у столиці обіцяють, власне, таку хмарну погоду. Але кажуть про те, що до кінця тижня буде навіть до плюс 20. До плюс 30. Ну а зараз у центрі Києва 18 градусів тепла.
2: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Доброго ранку, друзі, з вами Люкс ФМ. Сьогодні 18 травня, сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо, шануємо, ну, а життя триває зараз від слави інформація, про яку, в принципі, всі говорили на вихідних. Цікаво підсумувати
1: так. Все. Трохи поговоримо про Євробачення, яке пройшло вихідними цими. І, звісно, хочеться ще раз нагадати, що українська співачка Лелека посіла 9-те місце. Ну, і тут трошки про голоси від журі, тому що від професійного журі у світі Україна отримала 54 бали і посіла всього 15-те місце. Mm-hmm. Ну, а 12 балів Україна отримала від однієї країни, це була Швейцарія. Але, що найцікавіше, що, дивіться, якщо професійне журі у всьому світі дало Лелеці всього 54 бали, то телеглядачі у всьому світі оцінили виступ Лелеки у 167 балів. Тобто, в три рази більше, ніж професійне журі. Ну, і загалом Україна від глядачів та журі отримала 221 бал, власне, 9-те місце. Ну, і ще я трошки хочу вам розказати про те, як Україна голосувала на Євробаченні, тому що у фіналі Україна віддала найвищий бал від журі, саме представнику Мальти. Ну, і, наприклад, українські глядачі, так, вони найбільше підтримали Молдову. І, до речі, Молдова була одним з моїх фаворитів, дуже крута пісня. Ось, до речі, ще одне дуже цікавий факт, що Велика Британія отримала свій єдиний бал саме від України. Ну і до складу наджурі у цьому році входили співачка Вікторія Ніро, яка співає пісню «Питання є, питань нема». Клавдія Петрівна, теж знаєте, саунд-продюсер Ігор Кириленко, він дотичний до багатьох артистів, до багатьох відомих пісень. Також туди входив ще хореограф Євген Кот, який переміг на «Танцях зірками». З другої ріки Валерій Харчишин, також Валік Лещинський з гурту «Циферблат» і радіоведуча Анна Свірідова. Ну і я, до речі, я вже сказав так, що Молдові Україна дала, ну, українські глядачі дали найвищий бал, а ось журі віддало, як вже теж говорив, Мальті найвищий бал. Друге місце за журі було для Ізраїлю і третє місце, власне, Молдові. Ну, ось такі от подробиці цьогорічного Євробачення, яке вже пройшло, поступово його забувають, післязавтра про це взагалі ніхто не згадає. Ну, але життя триває, і ефір Люкс ФМ також триває. Доброго ранку.

0: реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 18 травня, сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Ну і трошки поговоримо про Папу Римського буквально за 3 хвилини в ефірі Lux FM.
1: Хіт за хітом на Lux FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, з вами Анастасія Великоєван. Спершу про підсумки Євробачення.

0: і зайняла почесне 9-те місце. Нагадаю, що з нею на сцені виступав український бандурист Ярослав Джусь. Лелека встановила рекорд по найдовшій вокалізації на Євробаченні, а після свого виступу промовила на весь світ слова, що гріють душу кожного з нас, а саме «Слава Україні». Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Сталінський режим звинуватив корінний народ півострова в масовому колабораціонізмі під час окупації Криму гітлерівськими військами. Примусове вигнання кримських татар з Кримського півострова злочинці радянського режиму розпочали о 3-й годині ранку 18 травня 1944 року. Протягом двох днів з рідних домівок було виселено більше 180 тисяч кримських татар, яких звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарай, Джанкоя та Сімферополя. Звідки ешелонами відправляли на каторжні роботи на Схід. Лише у 1956-му був виданий указ про реабілітацію кримських татар, але практично без права повернення на батьківщину. Масове повернення до Криму почалося лише наприкінці 80-х років минулого століття. Сьогодні в Україні день, коли об'єдналися два сенси. Ми не лише вшановуємо загиблих кримських татар, але ще й одягаємо вишиванки, наше національне вбрання, аби показати, що ми єдині та нескорені. Тим часом у Ватикані переймаються штучним інтелектом і тому створили міжвідомчу комісію з питань ЩІ. Вона має координувати діяльність католицької церкви у сфері ЩІ. Створення нового органу у Ватикані затвердив папа Лев XIV. І зазначається, що до такого кроку його мотивував розвиток феномену штучного інтелекту та прискорення його широкого застосування, потенційний вплив ЩІ на людство і турбота церкви про гідність кожної людини. У Ватикані додали, що нова установа сприятиме співпраці та обміну інформацією щодо діяльності та проєктів, пов'язаних зі штучним інтелектом, включаючи політику, його використання в межах Святого Престолу, сприяючи діалогу та єдності.
1: Новини на Люкс ФМ. Реклама.
2: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
3: А макіяж?
2: Та він його тільки підкреслить.
3: Стоп! А стоп Демодекс?
2: Стоп Демодекс? Крем?
3: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
2: А, точно, Стоп Демодекс.
3: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
1: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
4: Реклама.

0: Василів Суфам, доброго ранку. Сьогодні 18 травня, сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо і шануємо.
1: Так, ну а зараз, власне, розкажу, хто така переможниця Євробачення Дара. Я нагадаю, що на вихідних, власне, відбулося Євробачення, і вперше перемогу отримала Болгарія, співачка Дара. І вона народилася у 98-му році у Варні, у Болгарії, і справжнє ім'я Дарина Йотова. Ну і взагалі ця дівчина, вона стала відомою після того, як у 15-му році вийшла у фінал болгарського X-Factor, тоді їй було 17 років, і під час вже вона там під час своєї кар'єри почала здобувати все більше і більше перемог, пізнаваності, навіть на місцевому голосі країни, стала тренеркою, ну і пішла на нацвідбір на Євробачення. І у Болгарії, до речі, дуже цікавий нацвідбір, якщо на нашому нацвідборі артисти виконують одразу свої пісні, то там трошки інакше. Вона виконала одну з найпопулярніших пісень, вона називається Thunder, це Imagine Dragons. Ну і вже якби її обрали як співачку, і вже після цього вона мала б працювати над конкурсною композицією. Але попри те, що пісня суперпопулярна, так, і артистка теж знана у Болгарії, частина аудиторії, користувачів соцмереж, вони звинуватили Дару у фальсифікації результатів голосування. Ого. І так, справді, там ситуація набула розголосу, і організатори навіть оприлюднили повний звіт про голосування і підтвердили, що під час відбору було зафіксовано масовану атаку. Там було 1.5 мільйона фальшивих голосів з Азії з метою маніпуляції фінальним результатом.
0: За неї,
1: але,
0: так?
1: Так, так. Але перевірка показала, що реальні голоси глядачів все одно забезпечили перемогу Дари. Після цієї ситуації співачка спочатку заявила, що не хоче брати участь у Євробаченні, але після консультації з командою вона все-таки погодилася. І бачите, погодилася і недаремно, так, тому що, власне, перемогла на Євробаченні з піснею «Бангаранга». І пропоную просто зараз цю пісню і послухати в ефірі «Люкс ФМ».

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс-ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» «Візьми південь з собою».
2: Реклама.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду «Метро Шеф». Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
9: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Реклама. Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Біль у спині надокучає.
14: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
15: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями
16: застосування. Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
17: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
16: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
18: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці, йти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Оце так школа! Оце так знижка!
20: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
19: Приєднуйся!
21: Деталі на сайті optima.school.
22: Реклама. Реклама.
23: Слухай!
24: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
23: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
25: Цікаво?
23: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
26: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
23: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 18 травня. Ну і сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ну а ми в ефірі Люкс ФМ поруч з вами у будь-який день, у будь-який ранок. І є, знаєте, життя триває, і є інформації, новини з нових технологій.
1: Так, так, просто неймовірно. Говоримо наче про сьогодення, а таке відчуття, що про майбутнє. Але це вже зараз є. У Китаї створили робота, який трансформується під час руху, ну, прямо як у фільмах про трансформерів. Значить, під час презентації машина спочатку рухалася в вертикальному положенні, імітуючи ходу людини, ну, а згодом робот перебудував конструкцію і перейшов в режим пересування на чотирьох кінцівках. Це такий дуже величезна така конструкція, і всередині, до речі, є кабіна для оператора. Ну, все як у фільмах про майбутнє, які колись були про майбутнє. Так, зараз вже виявляється, що про сьогодення. Ну, а ціна, раптом, можливо, хтось хоче собі купити, $570,000.
0: Так, ну і далі ще поговоримо про погоду на сьогодні.
2: Реклама.
3: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпори, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптики, сьогодні на більшій частині території України прогнозуються грозові дощі, а ось де буде без опадів, так це в Харкові, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Чернівцях, Хмельницькому та Тернополі. Ну і денна температура повітря в Україні від 19 до 22 градусів тепла.
2: У Києві сьогодні хмарна погода і близько 23 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 18 і зараз у центрі столиці плюс 18.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
3: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
3: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Доброго ранку, з вами Люкс Фам. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо і шануємо. Ну а далі буде інформація від Nail Експертів. Вони розказали головні тренди манікюру теплого сезону цього року. Вже буквально за 5 хвилин ви дізнаєтеся про це на Люкс Фам.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, і сьогодні понеділок, 18 травня, сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ну і життя триває, і у Тані є актуальна інформація для вас.
1: Так, нейл-експерти розказали головні тренди манікюру теплого сезону цього року. Отже, так. Давайте швиденько пробіжимося, щоб скласти таку картинку загальну. По-перше, це бузковий та лавандовий манікюр, не лише класичний, а й такий молочний, кремовий, напівпрозорий, лавандовий. Звертаємо увагу. Далі хромований рожевий, особливо модною є металева блискуча версія. Перлинний блиск, нюд, білий, рожевий, такий, знаєте, ніжний перламутр. На нього теж звертаємо увагу. Що стосується візерунків, то цього року рулить мінімалістичність. Маленькі квіточки, фрукти, крапельки блиску, все-таки дуже делікатне і акуратне в трендах. А що ще кажуть нейл-експерти? Про кольори це ще вершково-жовтий теж на піку. Звісно, він ідеально, до речі, пасує до засмаглої шкіри. Ще звертаємо увагу на ніжно-блакитний і можна французький манікюр з такими блакитними кінчиками, ще френч з рожевими кінчиками. Оливковий теж популярний, але не темно-зелений зараз, а такий свіжий, знаєте, лаймово-оливковий відтінок.
0: Так.
1: І ефект майже без покриття, ілюзія ідеально природних нігтів теж цього літа в тренді і ніжний шимер в легких напівпрозорих лаках. Отже, друзі, загальну картинку по трендам намалювали. Обираємо, що зараз ближче до душі, красивих нігтиків і вдалого дня разом з Люкс ФМ.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
4: Деталі на сайті. Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Застосування лікарського засобу, необхідно продувати лікарем, АВСО 1,5 відсотків.
3: Реклама. Реклама.
9: Слухай UA вже встановив. Зручно.
10: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
9: Круто.
10: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 18 травня. Ви слухаєте Люкс ФМ. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ну і життя триває. Ну і чи зміниться тариф на електрику? Про це розкажемо буквально за 5 хвилин в ефірі Люкс ФМ.
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, у студії Анастасія Великоїван. Почну з того, що вартість електроенергії для українців найближчим часом переглядати не планують. І з початку червня населення й далі сплачуватиме 4 гривні 32 копійки за 1 кВт. Уряд ухвалив рішення залишити ось цей чинний тариф для побутових споживачів без змін щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Таким чином ціна на електроенергію для населення залишиться на нинішньому рівні. Без змін поки залишається ще й тариф на природний газ для клієнтів компанії «Нафтогаз». Для побутових споживачів вартість газу зафіксована на рівні 7 гривень 96 копійок за кубометр до 30 квітня 2027 року. Сьогодні, 18 травня, в Україні та світі вшановують пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу, яка була здійснена в СРСР в 1944 році. Ця операція відбулася з 18 травня до 4 червня. Офіційно депортація кримсько-татарського народу виправдовували співпрацею кримських татар з німцями в ході Другої світової війни. Депортація стала однією з найтрагічніших сторінок в історії кримських татар. За різними оцінками, тільки в перші роки виселення в результаті голоду, масових захворювань і важких умов праці в місцях спецпоселень загинули від 20 до 46% кримських татар. Лише у 1967 році влада СРСР визнала, що співпраця з німецькими загарбниками деяких людей була необґрунтовано віднесена до всього татарського населення Криму. У зв'язку з цим з кримських татар були зняті всі санкції, а в листопаді 1989 року Верховна Рада СРСР визнала депортацію кримських татар незаконною і злочинною. Уряд запускає проєкт «Досвід має значення». Так хочуть стимулювати роботодавців і створити можливості для людей старше 50 років, щоб вони поверталися на ринок праці. Зокрема, проєкт передбачає навчання, працевлаштування або короткострокове стажування в компанії, під час якого кандидат знайомиться з робочим процесом, а роботодавець сам може оцінити його відповідність посаді. Як зазначається на сайті Державної служби зайнятості, навчання за програмою безоплатне, а оплата за стажування визначатиметься самим роботодавцем.
1: Новини на Люкс-ФМ. Реклама.
3: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ.
4: А макіяж?
3: Та він його тільки підкреслить.
4: Стоп! А стоп Демодекс?
3: Стоп Демодекс? Крем?
4: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
3: А, точно! Стоп Демодекс!
4: Стоп Демодекс. Чиста шкіра. Личить всім.
5: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
1: Реклама.

0: Це Люкс ФМ. Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас 18 травня. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо, шануємо, ну а життя триває.
1: Так, ну і власне зараз дуже цікава інформація. Я знайшов, яке хобі найчастіше обирають люди з високим рівнем інтелекту. Ну і дослідження показує, що виявляється, люди з високим IQ рідко обирають якийсь пасивний відпочинок і схильні до занять, які вимагають постійної інтелектуальної напруги. Наприклад, дивіться, є топ-3 захоплення інтелектуалів. Першим у списку є навчання грі на музичних інструментах. І це вважається одним з найскладніших тренажерів для розуму. Ну, а другим незамінним хобі залишається читання книг, які забезпечує мозок постійними якісними стимулами. Mm-hmm. Ну, і третє місце серед якихось захоплень інтелектуалів посідають різні головоломки, кросворди, шахи, ну, одним словом, ось такі інтелектуальні ігри. Ну і експерти наголошують, що найкращого впливу на мозок в ідеалі це взагалі поєднувати інтелектуальні хобі зі спортивним навантаженням. Ось така інформація. Ну, а це Люкс ФМ і продовжимо далі. Доброго ранку.
2: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
3: Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
8: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
10: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
11: It's great to be a cat.
10: Раз, два, три.
12: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 47%.
13: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
12: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
14: В животі немов цеглина.
15: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
17: Деталі на сайті optima.school.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
17: Реклама. Реклама.
18: Слухай, слухай, слухай.
19: Ти знову про Слухай.ua? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
17: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
5: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 18 травня. Ну і сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо. Ну і життя триває. І зараз в ефірі Люкс ФМ, власне, погода і прогноз погоди на сьогодні.
6: Так, за даними синоптики, сьогодні на більшій частині території України прогнозуються грозові дощі. Деж буде без опадів, а без опадів має бути сьогодні у Харкові, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Чернівцях, Хмельницькому та Тернополі. Денна температура повітря сьогодні в Україні від 19 до 22 градусів тепла.
5: У Києві нам сьогодні обіцяють хмарну погоду, близько 23 градусів зі знаком плюс. Ввечері буде плюс 17 і зараз у центрі Києва вже плюс 19.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте Lux FM. Доброго ранку, друзі. Слухайте, за які старі телефони платять просто неймовірні шалені гроші і навіть мільйони. Про це розкажемо буквально за 5 хвилин в ефірі Lux FM.

0: Люкс ФМ. Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас 18 травня. Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо і шануємо.
1: Так, ну і слухайте, я знайшов дуже цікаву інформацію, за які старі телефони платять просто якісь шалені гроші. Інформація від колекціонерів. І виявляється, що особливий інтерес у колекціонерів викликають рідкісні телефони в ідеальному стані, особливо якщо вони зберіглися, наприклад, в оригінальному пакуванні. От, наприклад, дивіться, перший Apple iPhone 2007 року продали на аукціоні за 190 тисяч доларів. Уявіть собі, це більше, ніж 8 мільйонів гривень. Але історії про продажі за сотні тисяч доларів не означає, що будь-який старий телефон автоматично стане дорогим лотом. Але, наприклад, більшість моделей продають за значно скромніші ціни. Ось там продавали Nokia 3310. Її оцінюють від 1000 до 3,5 тисяч гривень. Залежно від стану та комплектації. Але на ціну впливають, звісно, там рідкість моделі, так, технічний стан, чи є коробка, зарядний пристрій, ну і взагалі, чи користувалися цією моделлю, чи ні. Але колекціонери кажуть про те, що старий мобільний телефон, який роками лежав без діла, він справді може виявитися несподівано цінним для них і можуть оцінити його там в шалені гроші. Так що придивіться до своїх старих телефонів і подумайте про це також, якщо це вам буде потрібно. Ну, а це Люкс ФМ, і ми поруч з вами продовжуємо цей день разом.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
4: Слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
6: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
7: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
4: Слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Доброго ранку, друзі. Це Люкс ФМ. Сьогодні 18 травня, і сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо, і життя триває. Ну і у Дії запустили нову функцію. Власне, про цю функцію за 5 хвилин розкажемо в ефірі Люкс ФМ.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, з вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що у застосунку Дія з'явився новий інтелектуальний помічник Дія AI, створений у партнерстві з компанією Google і її нейромережею Gemini. Тепер українцям не потрібно самостійно блукати меню в пошуках потрібної послуги. Достатньо просто написати асистенту в чат про свою ситуацію або ж бажану допомогу, і система сама підбере сервіс та надасть покрокову інструкцію. Дія AI наразі працює в режимі публічного тестування. Штучний інтелект, до слова, вже вміє цілодобово консультувати, допомагає відкрити ФОП, подати заявку про шлюб чи скористатися послугою «Є-малятко». Ну і крім того, він може прямо в чаті сформувати витяг про місце проживання або ж попередити про штрафи ПДР. Українців закликають активно тестувати сервіс, аби команда могла вдосконалити його алгоритм. Сьогодні, 18 травня, минає 82 роки від часу депортації радянським режимом кримських татар з їх історичної батьківщини – Криму. У цей день Україна і світ відзначають День пам'яті. У 1944-му всього було депортовано від 200 до 400 тисяч людей. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар в місцях заслання. Адже, згідно з даними Українського інституту національної пам'яті, протягом року до завершення війни від голоду, хвороб та виснаження загинуло понад 30 тисяч кримських татар. Додам, що сьогодні в Україні день, коли об'єдналися два сенси. Ми не лише вшановуємо загиблих кримських татар, але ще й боремося за права кримсько-татарського народу. А ще одягаємо вишиванки, наше національне вбрання, аби показати, що ми єдині та нескорені і будемо жити на своїй землі та у своєму домі. Перша ракетка України Еліна Світоліна стала переможницею престижного турніру WTA 1000 у Римі. У напруженому фіналі наша тенісистка у трьох сетах здолала американку Коко Гоф. Цей титул став для Еліни 20-м у кар'єрі в одиночному розряді, що є абсолютним рекордом для українського тенісу. Ну і нагадаю,

0: Реклама.
1: Ай, прищ! Ну чому саме сьогодні? Тепер він буде дивитися не на мене, а на прищ. А макіяж? Та він його тільки підкреслить.
2: Стоп! А стоп Демодекс?
1: Стоп Демодекс? Крем?
2: Крем, мило і лосьйон, якщо прищі.
1: А, точно! Стоп Демодекс!
2: Стоп Демодекс. Чиста шкіра личить всім.
3: Подробиці на сайті Фітомаркет або в аптеках міста.
0: Реклама.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 18 травня і сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо, шануємо. Ну і життя триває так само, як і ефір Люкс FM.
1: Так, і ось трішки про життя. На вихідних розмовляла з подругою. Я кажу, Великобританія. А вона каже, а ти знаєш, що Великобританія неправильно казати?
0: А як правильно?
1: Що, а як це, що повністю це королевство перераховувати? Не можна просто Великобританія сказати. І давай я, значить, вирішила пошукати інформацію про це. Як же ж правильно говорити назву держави?
0: Так. А,
1: значить, і виявляється, значить, чимало українців досі говорять та пишуть назви країни Великобританія. Угу. А така форма є помилковою в українській мові. Значить, в українській мові офіційно зафіксовано лише один правильний варіант – Велика Британія. Два слова. Обидва слова з великої букви і окремо.
0: Значить, тобто Великобританія – це неправильно?
1: Великобританія, Слав, це пряме запозичення з російської мови. Це російська калька. Там кажуть Великобританія. Українською правильно Велика Британія. В українській мові географічні назви, які складаються з прикметника та іменника, пишуться окремо. Нова Зеландія, Саудівська Аравія, Велика Британія. А ще часто можна почути слово англійці у розумінні мешканців Великої Британії.
0: Так.
1: Це теж невірно. Повна офіційна назва країни звучить як Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Це ми ще пам'ятаємо з уроків англійської. Ну і Велика Британія складається дійсно з чотирьох історичних провінцій, які часто називають окремими країнами. Можна сказати, країна Англія, Ірландія, Уельс і Північна Ірландія. Mm-hmm. Тобто Англія – це лише одна з частин королівства, хоч і найбільше. А і громадяни всієї держави офіційно називаються британцями, а не англійцями. Якщо ви говорите англійці, то буде, значить, мається на увазі
0: ті,
1: хто живе саме так в Англії. Так що, друзі, тепер будете знати. Правильно, Велика
0: Британія. Можливо, ви це знали, Британія, але ось бачите, я теж цього не знав, цікаво. Ну, а ефір Люкс FM триває і вдалого понеділка.
2: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман як Кість Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
4: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
7: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
6: І щоб вигідно.
7: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua. животі, немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
12: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Доброго ранку, кохана.
17: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
18: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
19: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
20: Біль у спині надокучає.
21: Його Меновазан Про здолає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
22: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
23: Слухай!
24: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
25: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
26: Цікаво?
25: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
26: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
25: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
27: Реклама. Реклама.
25: Слухай, слухай, слухай.
24: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
25: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
26: Цікаво?
25: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
26: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
25: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
27: Реклама.

0: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Так, друзі, сьогодні у нас 18 травня, сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо, ну а життя триває. Про погоду на сьогодні. За даними синоптиків, сьогодні на більшій частині території України прогнозуються грозові дощі, а без опадів сьогодні має бути в Харкові, Сумах, Дніпрі, Запоріжжі, Чернівцях, Хмельницькому та Тернополі. Денна температура повітря в Україні від 19 до 22 градусів.
2: У Києві сьогодні обіцяють хмарну погоду весь день. Близько 23 градусів тепла в день. Ввечері буде плюс 18. Зараз у центрі Києва плюс 20.
0: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Доброго ранку, друзі. Сьогодні 18 травня. Ви слухаєте Люкс ФМ. Ну і сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо, шануємо. Ну і зараз готові вам одним реченням для кожного знаку зодіаку розповісти гороскоп. Ну і почнемо з овнів.
1: Овни, несподіваний діалог може сьогодні наштовхнути вас на дуже вдалу думку.
0: Делець.
1: Сьогодні важливо не ігнорувати власні бажання заради чужих очікувань.
0: Близнюки.
1: Ваша енергія та впевненість допоможуть легко привернути увагу потрібних людей.
0: Раки.
1: День сприятиме простим рішенням, які раптом виявляться найефективнішими.
0: Леви.
1: Сьогодні вам буде особливо легко створювати навколо себе приємну і теплу атмосферу.
0: Діва.
1: Невелика пауза в правильний момент допоможе уникнути зайвого напруження.
0: Терези.
1: День може подарувати вам нове джерело натхнення або цікаву ідею на майбутнє.
0: Скорпіон.
1: І сьогодні навіть звичні справи принесуть більше задоволення, ніж ви очікували.
0: Стрілець.
1: Варто звернути увагу на випадкові збіги, або один із них може бути зовсім не випадковим.
0: Козирі.
1: Сьогодні гарний день для щирості, легких розмов і маленьких приємностей для себе.
0: Водолій.
1: Сьогодні вам піде на користь зміна звичного режиму, навіть невелика.
0: Риби.
1: День подарує можливість нарешті спокійно видихнути і не поспішати без потреби.
2: Реклама.
3: Слухай UA вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
4: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Передача «День на Люкс ФМ».
1: Ти слухаєш «Люкс ФМ». Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.

0: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.
1: Новини на Люкс-ФМ.
2: Вітаю, з вами Анастасія Великоіван. Почну з того, що кількість українців, які перебувають під статусом тимчасового захисту в державах Євросоюзу, почала поступово зменшуватися. Лише за березень цей показник скоротився на майже 70 тисяч осіб, про що свідчать дані Євростату. Найбільш помітне зменшення українців в Італії – більше ніж на 30 тисяч. Суттєве скорочення також спостерігалося у Чехії – мінус майже 20 тисяч осіб, а також у Фінляндії, де кількість зменшилася приблизно на 8 тисяч українців. При цьому характерно, що українці не повертаються в Україну, вони просто переїжджають в інші країни у пошуках кращих умов. Сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме у цей день, але 1944 року

0: Лише у 1956 році був виданий указ про реабілітацію кримських татар, але практично без права повернення на батьківщину. Масове повернення до Криму почалося лише наприкінці 80-х років минулого століття. В Україні не виявлений і не циркулює хантавірус, який знайшли на борту круїзного лайнера. У Мінохорони здоров'я зазначають, що цей вірус не може закріпитися в Україні, бо його єдиним підтвердженим носієм у природі є довгохвостий карликовий рисовий хом'як. Це гризун, який мешкає виключно у Південній Америці. Крім того, передача вірусу від людини до людини – це рідкісне виключення. Інкубаційний період може сягати 6 тижнів, а отже подальша передача в побутових умовах є малоймовірною. Втім, в Україні щороку фіксують десятки випадків хантавірусної інфекції, яка передається лише від гризунів до людини.
1: Новини.

0: Ви слухаєте Lux FM. Привіт, друзі. Мене звати Катя Сташко і будемо з вами далі проводити цей день, цей понеділок. Хай він буде у вас вдалим, таким же, знаєте, вдалим, як він був у нашої артистки Лелеки, яка на вихідних представляла Україну на конкурсі Євробачення. Вона посіла 9-те місце, вона увійшла в топ-10, і це найважливіше. І вона молодець, вона реально гарно представила і гідно представила Україну. Я впевнена, ви це бачили, тому ми пишаємося нашою українкою. Лелека молодець. І тим більше, друзі, саме завдяки Лелеці, у тому числі, Україна встановила два рекорди на Євробаченні. От дивіться, перший триває з початку участі України в конкурсі, так? Тому що ми єдина країна на даний момент, учасники якої завжди потрапляють до фіналу Євробачення. Ну, а другий рекорд встановила вже Лелека під час свого виступу, адже вона виконала у своїй пісні «Рідним» найдовшу ноту на одному диханні в історії конкурсу, яка тривала аж 30 секунд. От. Тому, власне, чому я їй кажу, що таким же вдалим, тому що хай і 9-те місце, але вона вразила весь світ і точно нашу Лелеку запам'ятали назавжди, тим паче цією найдовшою нотою, під час якої просто всі сиділи і тримали кулачки, щоб все вдалося. Тому ще раз пишаємося Лелекою, ще раз вітаємо, надихаємося нашими неймовірними українцями, їхніми досягненнями і самі, друзі, досягаємо. І будемо це робити разом з Lux FM і улюбленими хітами, які вже чекають на вас за коротеньку паузу.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі й роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Раз, два, три.
5: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
6: Цього тижня морозиво пломбір великий стакан торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
5: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
7: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 35 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Спробуйте Felix смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to be a cat.
11: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
14: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
18: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

Ви слухаєте Люкс FM, з вами Катя Сташко, і проводимо далі цей понеділок. Хай він буде у вас успішним, продуктивним і солодким, друзі. Тому що ви знаєте, що солодка в міру, воно допомагає покращити роботу мозку. Зокрема, саме темний шоколад, він так впливає. І крім того, вчені довели, що темний шоколад, він продовжує, друзі, нам молодість і продовжує тривалість життя. Тож, дивіться, фахівці провели новеньке дослідження, яке показало, що люди, які регулярно їдять темний шоколад, вони правда продовжують собі тривалість життя щонайменше на рік, на відміну від тих, хто повністю відмовляється від шоколаду, власне, темного. Але, знову ж таки, мова, як я кажу, темний шоколад, саме про нього. І тут головне, чим вище у ньому вміст какао, тим більше у ньому користі. І, власне, у такому темному шоколаді більше речовин корисних, які покращують кров'яний тиск, роботу серцево-судинної системи, які допомагають зменшити резистентність до інсуліну. І плюс ще й позитивно впливають на пам'ять і на роботу нашого мозку. За рахунок цього всього і тривалість життя в нас також подовжується, і це допомагає ще й зберегти нашу молодість. Але скільки, власне, їсти того темного шоколаду? Дивіться, кажуть вчені, що оптимально це приблизно 3 плитки на місяць. От. І це насправді тішить. Оце, власне, я називаю, вчені не підвели. Тому, друзі, запам'ятали про темний шоколад, і чим більше у ньому какао, тим краще. Тому запасаємося, їмо темний шоколад, 3 плиточки на місяць, зберігаємо молодість і слухаємо, звісно, улюблені хіти на Люкс FM. А я розкажу вам ще про погоду, до речі, на сьогодні. Якою вона в нас буде?

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: За даними синоптики, сьогодні нам з вами в Україні обіцяють хмарну з проясненням погоду, і майже скрізь в нас сьогодні можливі невеличкі короткочасні дощі. Без опадів нам обіцяють погоду у Харкові, Сумах, також у Рівному сьогодні без опадів, а нарешті, також ще у Хмельницькому і у Чернівцях. Нарешті території таки можливі в нас невеличкі дощі. Температура повітря в нас буде коливатися переважно від 20 до 22 тепла, тільки от на сході в нас навіть частково до плюс 25 градусів. У столиці обіцяють нам з вами до кінця дня також хмарно з проясненнями погоду і короткочасний дощ. В день до плюс 21, а зараз на термометрах 19 тепла.
0: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
11: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
12: 120 на будь-який смак.
11: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
11: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
11: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
0: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
16: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
0: Реклама. Реклама.
17: Слухай, слухай!
10: «Слухай UA» вже встановив. Зручно.
11: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
14: Є швидкий пошук.
10: Круто!
11: Завантажуй «Слухай UA» у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
11: «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Влада СССР розпочала депортацію кримсько-татарського населення о 3-й годині ранку 18 травня 44-го року. Основна хвиля завершилася 20 травня. До операції було залучено 32 тисячі співробітників НКВД. Депортованим давалося на збори від кількох хвилин до півгодини. Дозволялось брати з собою особисті речі, посуд, побутовий інвентар та провізію. В розрахунку – до 500 кілограм на родину. В реальності ж вдавалося зібрати в середньому 20-30 кілограм речей та продуктів. Абсолютна більшість майна залишилася і була конфіскована державною владою СССР. Зафіксовано численні випадки мародерства. Протягом двох днів кримських татар звозили машинами до залізничних станцій Бахчисарая, Джанкоя та Сімферополя, звідки ешелонами відправляли на схід. Під час головної хвилі депортації вигнано з Криму за перші два дні 191 044 особи. Окремо 5989 чоловік потрапили до ГУЛАГу і в подальшому не враховувались в загальних зведеннях про вигнанців. Люкс ФМ оголошує хвилину мовчання.

0: ви слухаєте Lux FM, з вами Катя Сташко, і понеділок в нас розпалі. І знаєте, друзі, незважаючи на те, що вчора були вихідні, сьогодні все одно може відчуватися втома. Та й в цілому, я думаю, що у вас бувало таке, що є якесь таке постійне, монотонне відчуття втоми. І от, власне, якщо воно є, то що з цим робити, як позбутися цієї втоми, я розкажу вам 7 лайфхаків від експертів. Дивіться, перше, що допоможе почуватися більш бадьорими, це дотримання режиму сну. Тому що якщо ви спите недостатньо, незабаром реально можна відчути виснаження. От, тому спимо і встаємо, друзі, ще й з першим сигналом будильника, це також важливо. Друге, що радять зробити експерти, це додати до раціону білкову їжу. Третє, аби не було постійного відчуття втоми, треба поменше пити кофеїну та спиртного, а від кофеїну, до речі, відмовитися за 6 годин до сну. Це прям важливий такий момент. Четверте, більше руху, насправді досить і 20-хвилинної прогулянки вранці, і 10 хвилин легкого тренування після обіду. П'яте, щоб не було постійної втоми, це радять пити більше води, також приділити увагу розвагам і хобі, і знайти час для медитації. Буквально кілька хвилин у тиші, правильне дихання, це все дуже класно впливає в цілому на наш з вами стан і на наш мозок. От, тому давайте ще раз, щоб не було відчуття постійної втоми, то дотримуємося режиму сну, їмо більше білка, менше кофеїну і алкоголю, більше руху, більше води, розваги, хобі та медитація. Запам'ятали? Я прийду, перевірю. А поки знімаємо, друзі, ту втому і не даємо нам, власне, цій втомі, щоб вона нас поглинула. Завдяки улюбленій музиці, яка є в нас на Lux FM, буде вже за коротку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Lux FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Lux FM подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Raiffeisenbank». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Біль у спині надокучає.
8: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
9: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями використання.
10: Оце так школа! Оце так знижка!
11: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
10: Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
17: It's great to be a cat.
18: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
19: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
20: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
21: Реклама. Реклама.
22: Слухай, слухай, слухай.
23: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
24: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
25: 120 на будь-який смак.
24: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
25: І оновлений пошук. Все миттєво.
26: Цікаво?
24: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
25: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
24: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
21: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і робочий день в нас тиждень у розпалі. І, друзі, я маю для вас новину, яка полегшить цей робочий день, і насправді не тільки цей. Дивіться, вчені підтвердили, що насправді оці от перерви на каву і пусті балачки з колегами на роботі – це те, що треба для нашої продуктивності. Виявляється, за словами науковців, такі паузи, вони реально рятують від вигорання і перезавантажують наш мозок, тому дуже корисно відволікатися на роботі там на 15-20 хвилин на такі перерви кавові, або поговорити з колегами про все, що можна і не можна, в тому числі навіть попліткувати. Тому, дивіться, якщо керівництво питає, чому ви знову біля кавомашини, чи, не знаю, розмовляєте з колегами про щось неробоче, то кажіть, що ви займаєтеся профілактикою когнітивного спаду за рекомендацією науковців. Звучить гарно, а головне – переконливо. От. Тому запам'ятали, і далі розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, сьогодні нам обіцяють в Україні хмарну з проясненнями погоду і багато де можливі короткочасні дощі. Без опадів, кажуть нам синоптики, сьогодні буде у Дніпрі, Запоріжжі, також у Харкові, Сумах, у Чернівцях, Рівному, а також у Хмельницькому. Температура повітря в нас при цьому буде переважно коливатися в Україні від 20 до 22 тепла. Тільки от, наприклад, у Харкові і частково на сході обіцяють аж до плюс 25 градусів. У столиці сьогодні ж до кінця дня також прогнозують хмарну з проясненнями погоду, можливий короткочасний дощ. Зараз на термометрах плюс 20, а ввечері очікуємо з вами 19 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Реклама.
5: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія на умовах акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flexgo» зі значною вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: В животі немов цеглина.
9: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
15: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
18: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду «Метро Шеф». Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
0: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і вдалого вам понеділка. Друзі, знаєте, ми з вами живемо щодня просто в шаленому ритмі, що можна так вже і дійти до того, що зловити емоційне вигорання. І психологи кажуть, що аби цього не було, комусь необхідний спокій, комусь необхідні зміни. А астрологи взагалі вважають, що наш місяць народження якраз таки може підказати, який для нас найкращий спосіб відновитися і уникнути того вигорання. Тому дивіться, що кому підходить. Ті, хто народився у січні, вам радять припинити все тягнути на собі, делегувати справи і залишати час на себе. Тоді не буде вигорання. Хто народився у лютому, вам потрібні нові враження, подорожі, творчість, тому що ви втомлюєтеся від рутини. І я, як народжена в лютому, я підтверджую, це правда, потрібні враження, подорожі, тому що рутина – це, трошечки не тойво. Наступні народжені в березні. Для відновлення вам потрібні тиша, спокій, творчість і час на самоті. Для народжених у квітні радяться навчитися зупинятися, тому що ви постійно кудись біжите. Далі народжені в травні. Для спокою вам треба домашній затишок і улюблені ритуали. Ті, хто народився у червні, щоб уникнути вигорання, то радять менше інформаційного шуму, тому іноді вимикайте телефон. Народжені у липні радять не нести вам проблеми додому. Ті, хто народився в серпні, радять перестати жити заради чужого свалення, тоді також не буде вигорання. Хто народився у вересні, вам порада не вимагати від себе ідеальності, тому що це часто призводить до вигорання. Хто народився у жовтні, радять уникати токсичних людей і мати час на гармонію і природу. Народжені в листопаді, щоб не було вигорання, радять не тримати все в собі. І народжені у грудні, вам потрібне відчуття свободи, поїздка чи нове хобі, щоб також не було того вигорання. От. Тому запам'ятали, друзі, втілюємо у життя. Ну і, звісно, додам, що кожному з нас, щоб не було того вигорання, потрібні улюблені хіти, які я на Люкс ФМ, а вони в нас вже чекають на вас і будуть за коротку паузу.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
7: Раз, два, три.
5: 3.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
5: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
6: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
2: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дій на увагу акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» зі знижено вартість 200 гривень на місяць протягом 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
10: Деталі на сайті optima.school.
11: OTP Bank реклама.
12: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч.
14: Деталі на Розетка.ua.
15: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів. Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама. Реклама.
19: Слухай!
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
19: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
21: Цікаво?
19: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і вдалого вам, друзі, понеділка. І знаєте, в нас з вами якраз розпал цього дня, і попереду ще цілий робочий тиждень. І розкажу вам, що нас найкраще захищає від робочого стресу. Власне, як від нього реально захиститися. Зазвичай кажуть, що від цього рятує фізична активність, так, що треба більше рухатися, або ще треба дотримуватися правильного харчування. Але 10-річне дослідження довело, що насправді спорт і правильне харчування не забезпечує повноцінний захист від стресу. А от що реально допомагає, то це якісний сон. Чому так? Тому що сон підтримує увагу, емоційну регуляцію і відновлення, і плюс дає самоконтроль, який потрібний для підтримки наших решти здорових звичок. Тому по факту сон – це база, це така перша лінія і найголовніша лінія захисту від стресу. От, тому, друзі, приходимо додому і спимо, відновлюємо свій ресурс і захищаємо себе від стресу. Адже, знаєте, ну іноді найкращий план на вечір – це горизонтальне положення і ніяких рішень. І ще найкращий план на день – це слухати Люкс ФМ і улюблені хіти, які також захищають від і робочого стресу, і в цілому від стресу. Тому робимо гучніше. А поки я розкажу вам ще про погоду на сьогодні.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та пропонуйте себе лікарям.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптики, сьогодні обіцяють нам в Україні хмарно з проясненнями погоду і майже скрізь можливий короткочасний дощ. Без опадів в нас сьогодні тільки у Чернівцях, у Хмельницькому, Рівному, а також у Сумах, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, частково на сході країни. Температура повітря переважно буде коливатися від 20 до 22 тепла. На сході частково і у Харкові в нас до плюс 25 градусів. У столиці обіцяють нам до кінця дня хмарно з проясненнями. Ясненнями погоду також, і сьогодні ще можливі в нас короткочасні дощі. Зараз на термометрах плюс 21, а ввечері очікуємо з вами 19 тепла.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ.

0: Реклама.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Слухай, слухай!
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко. Вдалого вам та успішного понеділка. Проводимо його разом з Люкс ФМ. І, друзі, я тут побачила таку цікаву новину, яка мене заінтригувала. Я думаю, вам також сподобається. Значить, новина про те, хто насправді розумніший – любителі котів чи любителі собак. Отаке питання з'явилося у вчених, і вони вирішили дослідити це. І що зробили? Зібрали 600 студентів з американських коледжів. Серед них, власне, 350 людей назвали себе прихильниками собак, 66 людей сказали, що вони любителі котів. А от решта заявили, що вони однаково любляться і собак, і котів. Ну і всі, власне, ці учасники, вони проходили, робили певні тести. І результати цих тестів показали, що любителі котів у середньому отримали вищі бали за ці тести, ніж прихильники собак. І науковці пояснюють, що за такими результатами коти можуть частіше подобатися людям із вищими показниками міркування і абстрактного мислення. І що, мовляв, ті, хто любить котів, вони більше схильні до цього абстрактного мислення, що вони емоційно чутливі, і вони інтроверти, люблять проводити час наодинці з собою. А прихильники собак, вони, мовляв, більш енергійні, люблять спілкування з іншими, і вони частіше екстраверти. От, хоча, знову ж таки, раз на раз не приходиться, і те, що любителі котів можливо, розумніші, це теж раз на раз не приходиться, дивлячись, слухайте, тут 600 студентів зібрали, треба трошечки збільшити, власне, це дослідження. Ну, і якщо, в принципі, бути чесними, то, давайте дивитися правді в очі. Справді, найрозумніші тут, тільки тварини, от собака і коти, які живуть у нас вдома безкоштовно. От і все. Тому не треба робити більше ніяких навіть досліджень. Треба йти далі до улюблених хітів на Люкс ФМ. От вони вже чекають, тут це зрозуміло, і будуть вони за буквально 3 хвилинки.
1: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: OTP Bank – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Уро-Холум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Уро-Холум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем.
8: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
12: Оце так школа! Оце так знижка!
13: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
14: Деталі на сайті optima.com. Cool.
15: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
16: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. Реклама.
18: Слухай!
2: ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
20: Реклама.

на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Ви слухаєте Люкс ФМ, з вами Катя Сташко, і понеділок у розпалі, хай він буде у вас вдалим і успішним, і хай все, що ви собі запланували, обов'язково здійсниться. І якби, можливо, важко не було, ви не здавайтеся, у вас все вийде. І я вам, до речі, якраз таки хочу розповісти дуже в тему одну мотиваційну історію, яку я от побачила на вихідних, і яка реально показує, що все можливо. Коротше, дивіться, один фотограф, він дуже хотів зробити певний кадр, прям мріяв про цей кадр, і для того, аби втілити це у життя, він знімав 6 днів без упину взагалі. Він 6 днів поспіль знімав сонце, він зробив 1,007,000 кадрів, 700 тисяч кадрів, власне, і все заради того, щоб, власне, отримати оте своє фото мрії, спіймати пасажирський літак точно по центру сонця. І врешті за ці 6 днів у нього таки вийшло, і він зробив це фото літака посеред сонця. От, я думаю, що він після цього ще десь там, не знаю, 6 днів відсипався, але кадр дійсно був вартий. Тому і ви не здавайтеся, йдіть до мрії попри все, і якщо зараз у вас щось не виходить, ви просто пам'ятайте, що навіть найкращий кадр, він не робиться не те, що з першого разу, навіть з першого дня він не робиться. От. І погнали, друзі, далі до погоди. Розкажу вам ще трошечки про неї, якою вона в нас буде завтра.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
0: За даними синоптиків, обіцяють нам з вами завтра в Україні хмарно з проясненнями погоду, і завтра в нас скрізь будуть короткочасні дощі. Температура повітря при цьому буде дещо теплішою, зокрема очікуємо з вами на півночі і сході в день до плюс 27 градусів, на півдні країни від 21 до 26 з позначкою плюс, в центрі 22-25 тепла і на заході від 19 до 22 знову ж таки з позначкою плюс. У Києві завтра обіцяють там хмарно з проясненнями погоду і можливий короткочасний дощ, а в день від 23 до 25 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Люкс ФМ. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо.
5: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
7: Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція цінового акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт та рефлекс зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Білю спині надокучає.
10: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
12: Слухай, слухай, слухай!
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
14: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
15: 120 на будь-який смак.
14: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
15: І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
14: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
15: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
14: «Слухай UA». Радіо, подкасти завжди з тобою.
16: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Реклама. Реклама.
12: Слухай, слухай.
13: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
14: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
15: Є швидкий пошук.
13: Круто.
14: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
15: Працює з CarPlay та Android Auto.
14: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
18: Реклама.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Ви слухаєте Люкс FM, з вами Катя Сташко. І, друзі, ми повільно наближаємося до завершення робочої частини понеділка. І розкажу вам одну просту звичку, яка зменшує стрес і після роботи, і в цілому у нашому житті. Дивіться, це звичка вимикати сповіщення на телефоні після 20:00. Насправді, коли немає ось цих от сповіщень після 20:00, зайвих сигналів, це дуже добре впливає на нашу нервову систему. Ми відчуваємо себе більше у безпеці і відчуваємо спокій. Спершу, насправді, може трошечки здаватися незвичним, і рука може сама тягнутися до телефону, перевірити екран, там ніби щось прийшло дуже важливо, але за кілька днів ви звикнете до цієї звички, і прийде ось це відчуття спокою, і, як кажуть експерти, вечір буде здаватися досить довгим, з'явиться час на себе, з'явиться час подивитися фільм, там почитати, поговорити з близькими, і ще й лягти раніше спати можна буде, знаєте, і зраночку будете відчувати себе набагато краще. Ще от тому, друзі, давайте спробуємо після 20:00 поставити телефон в режим ось цей не турбувати і видихнути. Тому що, знаєте, іноді спокій починається з дуже простих речей. Ось така от вам філософія в цей понеділок. А далі погнали до улюблених хітів на Люкс FM. Вони в нас вже за коротеньку паузу.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
2: Реклама.
1: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Ви слухаєте Lux FM. Гарного вам понеділка. І, друзі, в нас вже майже робочий день пролетів. Лишається небагато, кілька годин буквально попрацювати і все. Тож, хай цей день буде у вас максимально вдалим і продуктивним, і вечір також. І хай на ближчі два тижні травня також будуть продуктивними, тому що рівно стільки в нас, друзі, лишається з вами до офіційного початку літа. І щоб підготуватися до нього, і щоб воно було успішним і класним, є речі, які вже варто почати робити от прямо сьогодні. І от, власне, що радять нам почати робити? Перше – це переглянути свій літній гардероб і позбутися речей, які нам не потрібні. Друге – це підготувати собі літній догляд, там, знаєте, всякі креми з SPF, сироватки, зволоження, захист від сонця, от все таке. І третє – це записати собі 10-20 речей, які ви хочете зробити влітку. Наприклад, зустріти світанок, покататися на сапах, там, ще щось. І, власне, після цього списочку ще й придумати собі ритуал на перший день літа. Там умовно влаштувати перший день літа якийсь пікнік в парку з близькими або зустріти захід сонця біля води. От щось таке, такий ритуал, з якого ви будете починати літо, і таким чином ви і себе налаштуєте, і вже зробите це літо особливим. От. Тому починаємо підготовку, і робимо це разом з Lux FM і улюбленими хітами, звісно. Ну, а я, Катя Сташко, наостанок розкажу вам ще трошки про погоду на завтра.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарства та консультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на Lux FM.
0: За даними синоптиків, друзі, обіцяють нам з вами завтра хмарно з проясненнями погоду і короткочасні дощі, можливі протягом дня. Але завтра буде тепліше, ніж сьогодні. Зокрема, очікуємо з вами на півночі і сході від 26 до 27 тепла, в центрі і на півдні 21-26 з позначкою плюс, і на заході країни від 19 до 22 тепла. Знову ж таки, у столиці синоптики обіцяють завтра хмарну погоду, як і сьогодні, з проясненнями і, можливо, короткочасні. Часний дощ, а в день від 23 до 25 з позначкою плюс.
1: Ти слухаєш Lux FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Lux FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeSell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
1: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама. Реклама.
7: Слухай UA вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
9: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата встановлена в усьому світі на згадку про події 1944 року, коли за наказом радянського режиму розпочалася масова депортація корінного народу з його історичної батьківщини – Криму. Тоді понад 200 тисяч людей кримсько-татарської національності насильно вивезли у віддалені райони СРСР, через що майже половина з них загинула від голоду, хвороб та виснаження. Сьогодні в умовах російської окупації півострова цей день набув нової болючої сили. Він став символом не лише пам'яті про минулі злочини тоталітаризму, але й сучасної боротьби за права корінного народу, звільнення Криму та відновлення історичної справедливості. Минулої суботи у Відні прогримів фінал ювілейного 70-го конкурсу Євробачення 2026. Поки єврофани обговорюють виступи, українці вже аналізують фінальні таблиці голосування глядачів та національних журі, аби дізнатися, хто ж найбільше підтримав нашу представницю Лелеку, яка зайняла 9-те місце. Найвищу оцінку та свою абсолютну любов Україні віддали глядачі та журі з Чехії, Грузії та Польщі. Вони проголосували по 12 балів. 10 балів – потужний солідний голос прилетів від Молдови та Португалії. 8 балів нам стабільно віддала Естонія, а також глядачі з категорії «Решта світу». Від 5 до 7 балів ми отримали від Литви, Данії, Болгарії та Албанії. А також 5 балів від Італії та Франції. Інші європейські країни, серед яких Фінляндія, Ізраїль, Австрія, Великобританія, Німеччина та Хорватія, яка віддала нам всього 1 бал, додали до нашої скарбнички від 1 до 4 балів. Як же проголосувала сама Україна? Українські єврофани та журі продемонстрували взаємність та гарний музичний смак, віддавши свої найбільші симпатії нашим сусідам – 12 балів.

питання. Додатково цей напій покращує якість сну та ефективно усуває здуття живота. Тож замінити дієту чаєм нам не вдасться, але як смачний засіб проти тривожності, він працює бездоганно. Новини.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
10: Біль у спині надокучає.
11: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
1: Реклама. Реклама.
13: Слухай, слухай, слухай.
14: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
13: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
15: Цікаво?
13: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
16: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
13: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: У ніжок бувають різні проблеми. Вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крок Мед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крок Мед».

0: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: Так, друзі, схоже, що погода з нами дражниться і знову гарячі деньочки завершуються. Температура повітря, правда, залишиться завтра високою, але по всій території нашої країни очікуємо опади. На заході України стовпчики термометрів коливатимуться 19-21, на півночі 25-27, до 28 градусів тепла. На сході України, на півдні 22-26, в центрі України 21-25 і в столиці завтра 23-25 градусів вище нуля.
0: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному.
2: Деталі на сайті.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Баклава! Цукрова вата!
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Слухай, слухай, слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
10: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
0: Реклама. Реклама.
7: Слухай, слухай!
8: Слухай UA вже встановив. Зручно.
7: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
10: Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
10: Працює з CarPlay та Android Auto.
7: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата встановлена в усьому світі на згадку про події 1944 року, коли за наказом радянського режиму розпочалася масова депортація корінного народу з його історичної батьківщини – Криму. Тоді понад 200 тисяч людей кримсько-татарської національності насильно вивезли у віддалені регіони СРСР, через що майже половина з них загинула від голоду, хвороб та виснаження. Сьогодні в умовах російської окупації півострова цей день набув нової болючої сили. Він став символом не лише пам'яті про минулі злочини тоталітаризму, а й сучасної боротьби за права корінного народу, звільнення Криму та відновлення історичної справедливості. Європейський Союз відтепер забороняє використання одноразових пластикових баночок і пакетиків.

0: і власні багаторазові ємності з косметикою. Поки світ спостерігає за топовими західними моделями, українська індустрія святкує новий масштабний успіх. Відома українська топ-модель, 39-річна Алла Костромічова, знялася в офіційному тизері нової круїзної колекції легендарного модного дому Gucci, показ якої відбувся 16 травня у Нью-Йорку. У відео Костромічова постає в класичному, але спокусливому аутфіті – чорній спідниці, білій сорочці та туфлях на підборах. Свіжості образу додали розпущене волосся та акцентний макіяж із яскраво-червоними губами. Модель химерно та експресивно танцює просто посеред нью-йоркського пішохідного переходу, привертаючи увагу перехожих. В соцмережах роботу Алли вже встигли палко підтримати українські колеги, серед яких дизайнерка Світлана Бєвза та фотографиня Соня Плакидюк. І хоча деякі користувачі в коментарях іронічно зазначили, що через незвичну пластику та динаміку рухів відео нагадує генерацію штучного інтелекту, для українського модельного бізнесу це чергове гучне та стильне підтвердження світового визнання.
1: Новини на Люкс-ФМ. Реклама.
2: У ніжок бувають різні проблеми: вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг Крок Мед знає рішення. Є проблема? Обери Крок Мед.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс ФМ. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
5: Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Проситься ціна нова акція «Повага» з 16 квітня 2021 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
10: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
12: Деталі на сайті optima.school.
13: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
14: Оце Пейбанк реклама.
15: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оце Пейбанк».
2: Реклама. Реклама.
16: Слухай, слухай, слухай.
17: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
18: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
19: 120 на будь-який смак.
18: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
19: І оновлений пошук. Все миттєво.
20: Цікаво?
18: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
19: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
18: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Погода на Люкс ФМ.
1: За даними синоптик.ua, завтра в Україні обіцяють хмарну з проясненнями погоду і короткочасні дощі. При цьому буде тепло. На півночі і сході 25-28 тепла. У центрі і на півдні від 21 до місцями 26 з позначкою плюс. І на заході 19-22 тепла. У столиці завтра очікуємо так само хмарну з проясненнями погоду, короткочасні дощі і температура повітря в день підніметься максимум до 25 градусів вище нуля.
0: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
3: сайті. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great to
6: be a cat. Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю, щас, як люди сруся, я б заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Новини на Люкс-ФМ.
1: Сьогодні, 18 травня, в Україні відзначають День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата встановлена в усьому світі на згадку про події 1944 року, коли за наказом радянського режиму розпочалася масова депортація корінного народу з його історичної батьківщини – Криму. Тоді понад 200 тисяч людей кримсько-татарської національності насильно вивезли у віддалені регіони СРСР, через що майже половина з них загинула від голоду, хвороб та виснаження. Сьогодні в умовах російської окупації півострова цей день набув нової болючої сили. Він став символом не лише пам'яті про минулі злочини тоталітаризму, але й сучасної боротьби за права корінного народу, звільнення Криму та відновлення історичної справедливості. Анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» офіційно став найкасовішим українським фільмом за часів незалежності. Стрічка встановила абсолютний рекорд за кількістю проданих квитків та касовими зборами в Україні, випередивши навіть світові хіти від студії Disney, Pixar та Illumination. Це перший український анімаційний проєкт такого масштабу. Його показали у 148 країнах світу та дублювали 32 мовами. Загальні касові збори від прокату перевищили 20 мільйонів доларів. У Франції «Мавка» навіть очолила рейтинг прем'єр першого дня та увійшла до топ-5 найкасовіших стрічок тижня. Секрет успіху цієї стрічки в тому, що популярність стрічки підтримувалася масштабною кампанією. Спільно з українськими брендами було створено понад 30 колаборацій. Символіку Всесвіту «Мавки» перенесли на понад 350 товарів. Від книг, іграшок та одягу, навіть до ювелірних виробів та солодощів. А тепер про правила етикету, які формують враження про нас. Хороші манери залишаються важливим інструментом для побудови стосунків та впевненого вигляду в будь-якому товаристві. Експерти виділяють 5 ключових правил етикету, які суттєво впливають на те, як нас сприймають оточуючі. По-перше, це пунктуальність. Запізнення створює негативне враження, тому важливо приходити вчасно або заздалегідь попереджати про затримку. Другий пункт – це манери за столом. Не варто розмовляти з повним ротом, класти лікті на стіл чи тягнутися через інших людей за стравами. По-третє, культура мовлення. Використання слів «дякую» та «будь ласка», а також спокійний тон під час суперечок демонструють рівень виховання. Повага до особистих кордонів також надзвичайно важлива. Ознакою тактовності є вміння не ставити надто особистих питань і не втручатися в чужі справи без дозволу. І наостанок – активне слухання. Важливо не перебувати співрозмовника, підтримувати зоровий контакт і виявляти щиру зацікавленість у темі розмови. Фахівці

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На Люкс ФМ подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо – візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
6: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
7: Значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарському засобу перед застосуванням. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: Реклама.
16: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
18: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама. Реклама.
20: Слухай!
21: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
20: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
20: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс ФМ Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс ФМ.
1: Привіт, мої найкрасивіші! З вами головна модниця Люкс ФМ Таня Лі і експерт у світі стилю Марина Вовк. Модний тюнінг починається на Люкс ФМ, і сьогодні пропоную розібратися з нашим улюбленим взуттям. Звісно, що кросівками. Маріш, кажуть, що кросівки більше не в тренді. Це правда?
2: Ой, кросівки в тренді завжди. Якщо вивчити вуличну моду нашого сьогодення, то саме кросівки і є лідерами.
1: Клас! То щоб там не диктували нам тренди, а кросівки, я так розумію, завжди будуть такими красивими і стильними, що не псуватимуть, а прикрашатимуть більшість наших образів.
2: Звісно, особливо, коли вони правильно доповнюють наш лук. А якщо вони ще й трендові в даному сезоні, то це взагалі плюсик до нашого стилю.
0: Люкс ФМ модний тюнінг.
2: В цьому сезоні в тренді ретро-моделі з тонкими підошвами, балетні кросівки, яскраві моделі, максимально об'ємні кросівки
3: і мінімалістичні білі,
2: які є базою на кожен день. У 2026-му кросівки – це не просто зручно, це ще й модно. А головне – це інвестиція, яка принесе вам максимум користі.
0: Модний тюнінг на Люкс ФМ. Щобудня о 10 та 17 годині. Головна модниця Люкс ФМ Таня Лі та зірковий стиліст Марина Вовк розкривають усі модні тренди, бренди і секретики економного шопінгу. Не пропускай і будь найстильнішою штучкою. Модний тюнінг на Люкс ФМ. Реклама.
4: У ніжок бувають різні проблеми – вени, мозолі, шпора, суглоби, тріщини, напряки і неприємний запах. На кожну проблему бальзам для ніг «Крокмед» знає рішення. Є проблема? Обери «Крокмед».

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Ти слухаєш?
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій перемоги. Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
2: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
6: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
2: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
4: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
3: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама. Погода на Люкс FM.
4: За даними Синоптик.UA, завтра в Україні обіцяють хмарну з проясненнями погоду і короткочасні дощі. При цьому буде тепло. На півночі і сході 25-28 тепла. У центрі і на півдні від 21 до місцями 26 з позначкою плюс. І на заході 19-22 тепла. У столиці завтра очікуємо так само хмарну з проясненнями погоду, короткочасні дощі і температура повітря в день підніметься максимум до 25 градусів вище нуля.
0: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 250 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай.
5: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
5: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Геніальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 26-го термін дія акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
11: OTP Bank реклама.
12: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
13: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
14: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
13: І що вигідно.
14: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
15: Раз, два, три.
16: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
17: Цього тижня морозиво пломбір, великий стакан торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
16: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
18: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
19: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в притьох оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: У
11: Оце так школа! Оце так знижка!
20: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
11: Приєднуйся!
21: Деталі на сайті optima.school.
22: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
23: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
22: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
24: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
25: Слухай UA вже встановив. Зручно.
26: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
27: Є швидкий пошук.
25: Круто.
26: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
27: Працює з CarPlay та Android Auto.
26: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
28: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Моди, одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
29: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
30: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
31: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама. Реклама.
32: Слухай, слухай, слухай!
33: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
34: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
35: 120 на будь-який смак.
34: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
35: І оновлений пошук. Все миттєво.
36: Цікаво?
34: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
35: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
34: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Люкс FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Це була передача «День на Люкс ФМ».
1: Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: Реклама.
1: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай!
3: Ти знову про Слухай.UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай.UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.UA
0: вже встановив. Зручно.
1: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто.
1: Завантажуй Слухай.UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

як їх більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: знати. О, чи навіть знавати.
1: Реклама.
2: Слухай.ua
1: вже встановив. Зручно.
2: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив? Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ми пам'ятаємо.

0: саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
6: Слухай, слухай.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
6: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
6: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Реклама.
4: Слухай, слухай, слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак.

0: Плюс 350 радіостанцій українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
0: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт за хітом на Люкс FM. Найкраще розважальне радіо.

0: Реклама.
1: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
3: Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
3: Працює з CarPlay та Android Auto.
2: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
1: Ти слухаєш Люкс FM. Включай настрій. Найкраще розважальне радіо. We'll be right back.

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
3: 120 на будь-який смак.
2: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
3: І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.

0: Передача «Ніч на Люкс ФМ».
1: Новини на Люкс ФМ.
2: Всім привіт, друзі, з вами Анастасія Великоїван. І почну з того, що головна помилка чоловіків у спілкуванні з жінками знайдена. І ще, як це виправити, також розкажу. Психологи всього світу наголошують, що чоловіки часто мають звичку сперечатися з кожним словом жінки, сприймаючи розмову як змагання за статус, тоді як для жінок це шлях до єднання. Така манера гра в адвоката диявола або ж постійні виправлення деталей сприймається жінками як особиста атака, що руйнує емоційний зв'язок і часто призводить до розлучень. У парах із високим рівнем критики ймовірність розпаду стосунків сягає 90%. Ну а як же це виправляти? Замість заперечень використовуйте активне слухання, підтримуйте емоції партнерки, шукайте точки згоди та уникайте слова «але». Для щасливого шлюбу на одну негативну взаємодію має припадати мінімум 5 позитивних. Тим часом науковці дослідили, як запах тіла керує вашим сексуальним бажанням. Згідно з даними досліджень у галузі психології та поведінкової нейробіології, запах тіла відіграє значно важливішу роль у стосунках, ніж вважалося раніше. Науковці підтвердили, що сприйняття індивідуального аромату партнера безпосередньо корелюється з рівнем сексуального потягу та інтересу. Нюх тісно пов'язаний із лімбічною системою, яка відповідає за емоції та потяг. Запахи передають інформацію про біологічну сумісність партнерів. Ну і ми проводимо несвідому оцінку аромату іншої людини, що суттєво впливає на наш фінальний вибір супутника життя. Люди, які частіше звертають увагу на природний аромат партнера, демонструють вищий рівень лібідо. Цей ефект спостерігається в різних культурах світу. Жінки мають вищу чутливість до запахів, хоча рівень їхнього лібідо в середньому нижчий, ніж у чоловіків. Ну і наостанок розкажу про те, навіщо класти монету в холодильник. Перед нетривалою поїздкою або ж від'їздом на дачу варто покласти монету в холодильник, аби після повернення перевірити безпечність продуктів. Для цього спочатку потрібно заморозити склянку з водою у морозильній камері, потім покласти монету на поверхню льоду і повернути ємність назад. Якщо після повернення додому монета залишилася на поверхні, пристрій працював стабільно і продукти можна вживати. Однак, якщо монета виявилася всередині льоду або на дні склянки, це свідчить про перебої в електроенергії. Лід танув, монета тонула, а потім вода замерзла знову, що вказує на ризик псування їжі.
1: Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини. Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоїван. Почну з того, що літній сезон 2026 от-от стартує. Аналітики підрахували, у яку суму цьогоріч обійдеться солоний вітер та гарячий пісок. Пакетні тури стартують від 16,5 тисяч гривень за людину, проте реальний комфортний відпочинок на пару в середньому обійдеться від 1000 євро. Туреччина залишається фаворитом для сімей. Тиждень у готелі все включено з 4 зірками коштуватиме мінімум 1050 або ж 1350 євро на двох. Єгипет приваблює найнижчими цінами через літню спеку від 950 євро за пару. Найбюджетніші варіанти пропонують Болгарія та Албанія від 850 євро. Греція традиційно дорожча через естетику та попит, особливо у серпні, коли ціни злітають ще на 30%. Ну і основна стаття витрат – це логістика. Паливо та аеропортові збори у 26-му суттєво подорожчали, а доїзд до аеропортів сусідніх країн залишається окремим пунктом у бюджеті. До речі, є кілька порад для економії. Перше – це уникайте серпня, обирайте червень або ж оксамитовий вересень. Це збереже до 20-30% вашого бюджету. Друга лінія – готелі за 5-7 хвилин пішки від пляжу, зазвичай дешевші на 300 євро. Ну і повний розрахунок. Перед бронюванням апартаментів з кухнею порахуйте витрати на продукти. Часто все включено виходить вигіднішим. Ну, а поки ми звикли до багатогодинних перельотів, у Шотландії існує рейс, під час якого ви не встигнете навіть пристебнути ремінь. Маршрут між островами Вестрей та Папа Вестрей офіційно занесений до книг рекордів Гіннеса як найкоротший у світі. Відстань між островами лише 3 кілометри. Зазвичай переліт триває близько 2 хвилин, але за сприятливого вітру літак долає цей шлях усього за 90 секунд. Абсолютний рекорд швидкості на цьому маршруті – неймовірні 53 секунди. Виглядає все це як повітряна маршрутка. Рейс обслуговує 8-місний літак, і для місцевих жителів це не розвага, а критично важливий транспорт, яким вони дістаються до лікарень, шкіл або ж отримують пошту. Авіасполучення, до слова, діє ще з 1967-го. Легендарний пілот Стюарт Лінклейтер, який пропрацював тут 24 роки, здійснив понад 12 тисяч таких стрибків через море. Ну а ще місцева авіакомпанія нещодавно продовжила контракт на цей маршрут, тож літаючий міст працюватиме щонайменше до 2029-го. В той час, як український клімат дарує зміну сезонів від сніжних зим до помірного літа, у світі існують місця з екстремальними погодними умовами. Місто Юма, що розташоване в американському штаті Аризона, офіційно визнане найспекотнішим і найбільш сонячним містом на Землі. Юма роками отримує статус міста з найбільшою кількістю сонячних днів на планеті. Сонце тут світить протягом 4055 годин на рік, що становить 91% від усього можливого часу. Повітря в Юмі регулярно прогрівається до 50 градусів вище нуля. Взимку сонячне світло радує мешканців по 11 годин на добу, а влітку по 13 годин. Незважаючи на такі суворі умови, місто приваблює туристів, які прагнуть насолодитися гарантованим теплом та безхмарним небом.
0: Новини. Новини на Люкс ФМ. Хіт за хітом на Люкс ФМ. Найкраще розважальне радіо.

0: Новини на Люкс ФМ.
1: Всім привіт, друзі! З вами Анастасія Великоіван. І почну з того, що головна помилка чоловіків у спілкуванні з жінками знайдена. І ще, як це виправити, також розкажу. Психологи всього світу наголошують, що чоловіки часто мають звичку сперечатися з кожним словом жінки, сприймаючи розмову як змагання за статус, тоді як для жінок це шлях до єднання. Така манера гра в адвоката диявола або ж постійні виправлення деталей сприймається жінками як особиста атака, що руйнує емоційний зв'язок і часто призводить до розлучень. У парах із високим рівнем критики ймовірність розпаду стосунків сягає 90%. Ну а як же це виправляти? Замість заперечень використовуйте активне слухання, підтримуйте емоції партнерки, шукайте точки згоди та уникайте слова «але». Для щасливого шлюбу на одну негативну взаємодію має припадати мінімум